bomosunte kurende ekero to orairege tambukero gyo okonganya kurwa somosunte gutya soborabo na kwo okoangama na ekero kwa angamere ni gokwa bero na koboigwa yanga endabuyo oboronge abo go komenta kurwa somorisia Lucas omwenga kurwa mokomone okomenta nga ekero Adam na awa abaka wanago temakwerigeria oboronge bwa babanyene kurende tibanyara enya saibweka aka abaligia na kuba oburonge bwaye 92 nabo ikunyarikana twakorire ebibe byabo bisina maiso marore obya bwanya sai no bunge toy omukoma chenuri baga asubuge mabwaito okay akero tokwirana igase pasta kuri se ensemo ya